før klokken blir syv. Først ut så skal vi henge med en gammel MP3-legende, nemlig Calvin Harris. Og låta Blessings.